اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار ہند و جہان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی ہند، برنامه شما و ما، برنامه یک ترانه فیلم ہندی از یک آهنگر و برنامه اخبار جہان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برامی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ها. دکتر اجے شنکر، وزیر امور خارجہ ہند، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحدہ نیو یارک خاص طار اقدام جہانی علیہ تروریزم شد. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ طرح پیشنہادی ہفت روزے ایران برائے بازگشائی تنگ ہرمز را رد کرد. در پی تجدید حملات هوایی روسیه و اوکراین، 4 نفر در اوکراین جان خود را باختند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان بازداشت و حبس پیشگران اعضای حزب تحریک انصاف را پیش از بزرگ برگزاری راهپیمایی اعتراضی محکوم کرد. و در بازی های آسیایی تیم های مردان و زنان کبدی هند موافق به کسب مدال طلا شدند. تاجندر پال سنگھ تور در رشته پرتاب وزن مردان مدال نقره گرفته و مجموع مدال های هند با کسب 4 طلا، 12 نقره و 4 برونز به 30 مدال رسید. و اینک مشروع اخبار. دکتر اجے شنکر، وزیر امور خارجہ ہند، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیو یارک اظہار داشت کہ ہند حق دفاع از خود در برابر تروریزم را دارد. و او بدون نام بردن از کشور خاصی از تلاش ها برای توجیہ تروریزم انتقاد کرد و گفت که کشورهایی که از تروریسم فرامرزی حمایت میکند باید پاسخ او باشد. آقای اجے شنکر همچنین خواستار خوشتنداری کاهش تنش و حفاظت غیر نظامی در گیری های جاری شد. و این خاطر نشان کرد که جنگ ها با مختل کردن ارز انرژی، تجارت، امنیت غذایی و رشته اقتصادی کشورهای بسیار فراتر از مناطق درگیری را تحت تاثیر قرار می دهند. او در خصوص جنگ روسیه و اوکراین و بحران خاورمیانه از تلاش ها برای پایان دادن به خصومت ها حمایت کرد. و گفت که راهکار تشکیل دو دولت می تواند صلح پایدار را در خاورمیانه به ارمغان بیاورد. وی به اقدامات بشر دوستان هند از جمله ارسال کمک های پزشکی به مناطق آسیب دیده از درگیری و بلای طبیعی اشاره کرد. او همچنین حملات به کشتی های تجاری و دریانوردان در خلیج فارس دریای سرخ و دریای سیارا غیر قابل قبول خواند. دکتر اجے شنکر در سخنان خود پیرامون هوش مصنوعی گفت که کشورها باید در توسعه سیستم های هوش مصنوعی بر اساس نیازهای ملی خود آزاد باشند. و افزود که هند قصد دارد هوش مصنوعی را در همکاری های خود با جنوب جهانی کشورها در حال توسعه بگنجاند. دکتر اجے شنکر همچنین 40 های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله امنیت، غذا، سوخت، خود و منابع ملی را مورد تاکید قرار داد. و اظهار داشت که هند به حمایت از پروژه های توسعه و همکاری های جهانی ادامه خواهد داد. تلاش هند برای دستیابی به کرسی دائم در شورای امنیت

سازمان ملل متحد با حمایت سری پرتغال و اموری سرمجمعی عمومی سازمان ملل جان تازه گرفتن این حمایت در جریان 81 نشست مجمع عمومی در مقر سازمان ملل در نیویورک و همزمان با درخواست های گسترده تر برای اصلاح شورای امنیت به منظور بازتاب بهتر واقعیت های کنونی منطقی و سیاسی ابراز شد. لوئیس مونتنگر نخست وزیر پرتغال خواستار تشکیل شورای امنیت شد که نمایندگی فراگیری تر داشته باشد و شامل عضویت دائم هند نیز بشود. دانان جای رام فول وزیر امور خارجه موریس نیز روز گذشته در سخنرانی خود ضمن اعلام حمایت مستقیم تاکید کرد که کشورش به پاس نقش سازنده هند در امور جهانی بار دیگر از نامزدی این کشور برای تصدع کرسی دائم حمایت میکند. هلدا هاینا رئیس جمهور جزائر مارشال نیز از طریق گروه جی 4 متشکل از هند، برزیل، آلمان و ژاپن حمایت غیر مستقیم خود را از هند ابراز داشت. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از رد طرح پیشنهاد 7 روزه ایران برای بازگشایی این ابراه حیاتی و راهبردی نقشه را منتشر کرد که در آن تنگ هرمز با نام تنگ ترامپ نشان داده شد. بر اساس گزارش هر رسانه آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. هشدار داد که احتمال انجام حملات نظامی مجدد امریکا علیه ایران همچنان بالاست. ایران پیشتر فرایند 7 روزه را پیشنهاد کرده بود که تیان خصومت ها در تمامی جبهه‌های متوقف می شود و مقابل ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو، دارایی های مسدود شده ایران را آزاد و تحریم نفتی را تعلیق می کرد. این پیشنهاد همچنین خواستار بازگشایی تنگ هرمز بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر مخالفت خود را با یک سازوکار منطقه پیشنهادی در خصوص یک مسیر حیاتی تجارت دریایی اعلام و مفاد مربوط به این ابراه راهبردی را رد کرد. روز پنجشنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده ایران طرحی 7 روزه برای پایان دادن به مناشغل در غرب آسیا ارائه کرده است. هدف این طرح بازگشایی تنگ هرمز و سپس آغاز مذاکرات جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران بود. آقای عراقچی در مجمع عمومی سازمان ملل داشت که این پیشنهاد مشابه تفاهم نامه‌ای است که در ماه جوین سال جاری میان ایران و ایالات متحده حاصل شده بود. وی در دیدار با یوهان وادپول مقام ارشد سیاسی خارجه آلمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران شرایط و الزامات منطقی خود را برای پیشبرد دیپلماتیک به طرف امریکا اعلام کرده و مداخله جویانه و خصمانه یه ایالات متحده علیه ایران است. وزیر امور خارجه ایران تا ضمن تاکید بر تعهد کشورش به پیگیری دیپلماسی در خصوص برنامه یه هسته یه صلح آمیز تصحیح کرد. هیچ یک از طرف نمی تواند حسن نیت ایران در مذاکرات و همچنین تجاوزات نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران در حین گفتگوها را نادید بگیرند و همزمان ایران را مسئول نامنیتی در تنگ هرمز معرفی کند. دولت عراق برای دریافت معافیت های تحریمی جهت برخی فرودگاه های این کشور با ایالات متحده مذاکرات مستقیمی انجام می دهد تا امکان از سرگیری پرواز های مقصد ایران و بلاکس با اهداف بشر دوستانه فراهم شود. بر اساس بیانیه دفتر رسانه نخست وزیر عراق این معافیت های درخواستی سفر برای مقاصدی همچون درمان پزشکی، تحصیل، زیارت های مذهبی و سایر امور غیر نظامی را تسهیل خواهد کرد. اقدامی که در پی تدابیر اخیر وزارت خزانه دارای امریکا علیه شرکت های هوایی ایران فعال در منطقه صورت می گیرد. در این بیان آمده عراق برای کاهش تنش ها

منطقه تلاش میکند و هشدار داده است که تداوم بحران میتواند وضعیت را پیچیده تر سازد. حملات روسیه در سراسر اوکراین در حالی که مسکو و کیف جنگ هوایی خود را تشدید میکند، حداقل 4 نفر را کشته است. روسیه با موشک های کروز و بالیستیک بمب های قدرتمند گلاید و پهپاد های جت به اوکراین حمله کرده است، در حالی که پیشرفت در خط مقدم تا حد زیادی کند شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله آن به کیف به یک مرکز داده که از خدمات اینترنت، تلفن همراه و سیستم های ارتباطی ماهواره استارلینک پشتیبانی میکرد آسیب رسانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شرکای خود هشدار داد که روسیه هر روز در حال تجدید حملات خود است. او گفت که اگر مسکو تصمیم گرفته است حملات خود را وحشیانه تر کند، جامعه بین المللی باید با اقدامات قوی تری برای جلوگیری از گسترش بیشتر جنگ پاسخ داد. در یعنی سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین به ایالات متحده دو کشور توافق کردند که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شد و هیچ کشور یا نهادی نیز نباید مجاز به وضع عوارض عبور دبرا براه بین المللی باشد. در حوزه هوش مصنوعی رهبران دو کشور بر سر آغاز گفتگوهای دو جانبه پیرامون خطرات و مزایای این فناوری توافق کردند و مقرر شد در بعدی این گفتگوها دوره بعدی این گفتگوها در ماه نوامبر سال جاری برگزار شود. پایان اخبار هندو جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای بشیر الفت استماع بفرمایید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز میرگرد هند و افریقا در مورد شستشو به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی شستشوی هند در نهمین جنگ جهانی دوم 2026 برگزار شد. متن بخش خدمات خارجی آغاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی آب و فاضلاب هند که در نهمین هفته بین‌المللی آب هند IIWW 2026 برگزار شده، وزارت آب و آشامیدنی و فاضلات DDWS، وزارت جل شکتی دولت هند روز پنجشنبه میزگردی ستبارا در هند و افریقا در مورد آب فاضلاب و بهداشت واش در دهلی نو تشکیل داد تا در مورد چالش های مشترک آب و فاضل آب بحث و گفتگو کرد و فرصت های همکاری اندرا بررسی کنند. این میزگرد سفرا و نمایندگان 22 کشور افریقایی، مقامات ارشد دولت هند، شرکای توسعه سازمان های بین المللی را گرد هم آورد. دانشجویان مهندسی وابسته به AICTE از منطقه پایتخت ملی برای مشاهده مباحث فراخوانده شد. اشوک کے مینا دبیر DDWS با اشاره به زمین سازی تاکید کرد که تجربه هند در زمین آب و فاضلاب روستایی فراتر از زیر ساخت های فیزیکی و اساساً در مورد سلامت عمومی، کرامت، توانمند سازی زنان و مالکیت جامعه تاکید کرد. تعهد سیاسی قوی و مالکیت نهادی محلی در پیشرفت هند تحت ماموریت جل جیون JJM و ماموریت سواج بھارت گرامین SBMG نقش محوری داشته. او با اشاره به چارچوب حکومت داری غیر متمرکز اتخاذ شده در هند بر نقش حیاتی گرم پنچایت ها و کمیته های آب و فاضلاب روستایی در برنامه ریزی بهره برداری نظارت و پایداری خدمات روستایی تاکید کرد. مینا همچنین تاکید کرد که بیش از 2.47 میلیون زن در زمینه استفاده از کیت های آزمایش میدانی برای نظارت بر کیفیت آب آموزش دیدین و اینم زنان را به مشارکت کنندگان فعال در مدیریت آب محلی تبدیل کرده است. او همچنین به تاثیر دیگر گون کننده ی سوج بھارت میشن گرامین اشاره کرد که از طریق تغییر رفتار رهبری محلی و مشارکت جامعه بهداشت را به یک جنبش مردمی در سراسر کشور تبدیل کرد. او با تاکید بر اهمیت پایدار

0: أظن آوریها و تجربیات نوظهور در سراسر افریقا می آموزد. هدف از این مشورت یادگیری از یک دیگر و تقویت روی کردهایی می باشد که می توانند و خدمات تاب‌آوری را برای جوامع ارائه دهند. چنین همکاری می تواند به طور معنادار در دستیابی به هدف ششم توسعه پایدار نقش داشته باشد. خانم ایشوریا سنگ دبیر مشترک و مدیر ماموریت سوچ بھارت مشن گرام ضمن ارائه سفر هند در زمینه بهداشت بر چگونگی تبدیل بهداشت به یک جنبش مردمی توسط این ماموریت از طریق مشارکت بی سابقه جامعه و تغییر رفتار تاکید کرد. وی خط نشان کرد که از سال 2014 بیش از 120 میلیون توالت خانگی ساخته شده است که به هند کمک می کند تا به پوشش بهداشت جهانی دستیابد و زودتر از موعد به هدف 6.2 از اهداف توسعه پایدار دستیابد. نمایندگان از بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی WHO، یونیسف، سازمان بهداشت و آب برای همه SWA، بیساگ این تجربیات بین المللی نوآوریها و بهترین شیوه را در ارائه خدمات واش به اشتراک گذاشتند. به حساب بر نقش فرا آینده فناوری های دیجیتال، ابراز های جغرافیایی، نهاد های اجتماعی، نظارت بر کیفیت آب، تاب آوری اقلیمی و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در تقویت سیستم های آب و فاضلاب تاکید کردند. شرکت کنندگان همچنین بر اهمیت مشارکت بین دولت هند، همچنین بر اهمیت مشارکت بین دولت های جوامع، سازمان های توسعه و نهاد های فناوری برای دستیابی به نتایج پایدار واش تاکید کردند. شیوالا نایک مودے دبیر اضافی وزارت امور خارجی در سخنرانی در گرد همایی بر مشارکت توسعه دیرینه هند با کشورهای افریقایی تاکید کرد و تعهد این کشور را به حمایت از افریقا از طریق توسعه زیر ساختهای ظرفیت سازی نهادی و تبادل دانش مجددن تایید نمود و با یادآوری پیوندهای تاریخی و تمدنی بین هند و افریقا بر اهمیتهای همکاری به عنوان شرکای کشورهای جنوب جهانی برای رسیدگی به چالش های مشترک توسعه تاکید کرد. این میزگرد با تعمیق همکاری هند و افریقا طریق تعامل پایدار، یادگیری متقابل و مشارکت های علمی به پایان رسید. مباحث مطرح شده اهمیت همکاری جنوب جنوب در تسریع پیشرفت به سوی آب سالم، بهداشت آبرومند و خدمات آب و فاضلاب مقاوم در برابر آب و هوا برای همه مجددن تایید کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: مسیر توریسم بودایی بنای مجدد پیوندهای تمدن، نویسنده کوشک رائے و مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی. فرهنگ متنوع، دموکراسی افعال و سیاست غیر جانبدارانه خارجی مرسومند ستونهای قدرت های حکومت هند می بوده است. به طور مخصوصی به ناحیه آسیای جنوب شرقی که آن را هند به عنوان یک ناحیه مهم تلقی می کند. این کشور قدرت و اختیارات خود را نسبت به آن به طور احتیاط آمیز استعمال می کند و در فرهنگ و سنن آن ناحیه اشتراک می نماید. این اشتراک تمدنی و فرهنگی میان هند و آسیای جنوب شرقی از 22 سال گذشته ادامه دارد. دین بودایی قسمتی از این تماس های تاریخی است و جریان توریست ها از اون ناحیه به هند تا به حال ادامه دارد. چنانکه معلوم است هند یکی از بزرگترین ذخیره تاریخ و فرهنگ و فلسفه و دین جهانی است. علاقمندی جهانی برای مشاهده نمودن و استعمال کردن این تجربه ها هند را در موقعیت خیلی شایانی قرار داده و این کشور یک مقصد بزرگ و مهم توریست های جهانی شده است. مسیر بودایی یک مسیری است که از قدم های لرد بودا از ناحیه لومبینی در نپال تا ایالت هندی بیهار جریان دارد. لرد بودا در نپال متولد شد در حالی که در هند به درجه اولیا رسید. نام بوده به ناحیه کوشی نگر در ایالت هندی اتر پردیش هم رسید که در اونجا وی اولین تعلیمات خود را به مردم داد. مسیر عمده او شامل

0: اون نواحی هستند که در آنجا نام بوده اغلب اوقات زندگانی خود را گذران و این نواحی هستند که تا 2500 سال قدمت دارد. نواحی بودایی نشین در هند برای توریست ها حائز اهمیت زیادی است، زیرا لرد بودا قسمت اعظم زندگانی خود را در این نواحی گذرانده بود و دین بودایی از این نواحی متولد و گسترش یافت. خانقاه های بزرگ دین بودایی در هند وجود دارند و آن ارث غنی هند هم می باشند. این خانقاه ها در اطراف وادی روتانی گانگ قرار دارند. بسیاری از این خانقاه ها جای روحانی هستند که سرچشمه بصیرت و بصارت برای پیروان دین بودایی می باشند. در سراسر جهان تقریباً 450 تا 480 میلیون نفر پیروان دین بودایی وجود دارند. آنها طور و طرق جداگانه بودایی را عمل می کنند. شخص هایشان در چین، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و ویتنام وجود دارند. دین بودایی تیریویدا شکل دین بودایی است که در کامبوج و تایلند و لاوس و سریلانکا و میانمار و هند رواج دارد. طرز دین بودایی ویجریایانا شکل دین بودایی است که در تبت، مغولستان، نواحی هیمالیایی، بوتان و بعضی قسمت های غرب چین و روسیه و نیپال رواج داشته است. حداقل 7 کشور از جمله سریلانکا، تایلند، کامبوج، لاوس، میانمار، بوتان، بنوان و مغولستان و ویتنام دارای اکثریت مردم پیروان دین بودایی هستند. دین بودایی دین رسمی کامبوج و بوتان هم می باشد و اون دین در بعضی نواحی تایلند و سریلانکا هم مشاهده می گردد. فرودگاه کوشینگر واقع در ایالت هندی اترا پردیش روابط مهم را به توریست های بودایی از سریلانکا، ژاپن، تایوان، سری کره جنوبی، چین، تایلند، ویتنام و سنگاپور فراهم خواهد ساخت. کوشینگر مرکز محور بودایی است که دارای محلات بودایی از جمله لومبی، سارنات و گیا می باشند. زائران دین بودایی کوشینگر را به عنوان یک محل مقدس و پاکیزه تصور می کنند که در اونجا اونها فکر می کنند که گوتم بود آخرین خطبه خود را ارائه نموده و به درجه اولیا رسیده بود. با گشایش فرودگاه کوشینگر مسافرین خارجی قادر خواهند شد از نواحی شرقی اترپردیش و نیز از نواحی بودایی نشین کوشینگر، شرولی، ویشالی، رایگیر، کاسامبیا و ساکسیا بازدی نمایند. سریلانکا و هند توافق نمودند روابط خود را به وسیله رابطه های بودایی محکمتر سازند. در دوران کنفرانس مجازی با نخست وزیر سریلانکا مهندرا پاکسے در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، نخست وزیر هند نارین مودی وام 15 میلیون دلار آمریکایی را به سریلانکا برای توسعه و عمران نواحی بودایی نشین تصفیم نموده بود. این طور مسیر بودایی یک فرصت خوبی برای تقویت روابط میان همسایگان می باشد، به ویژه با کشورهای آسیای جنوب شرقی. بازدید کنندگان از این کشورها تماسهای مردم با مردم را در این ناحیه محکمتر و عمیقتر خواهند ساخت. توریسم مسیر بودایی نیز منجر به گسترش فرهنگ هندی در این کشورهای جنوب شرقی خواهد شد و مقام و منزلت هند در اذهان مردم اون ناحیه بالا خواهد رفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه آزادی کا سفر، تنظیم و تهیه کننده دکتر محمد ولی اللہ ولی.
2: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت.

شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل ایندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چونان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیمترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. بیست و هفتم سپتامبر سال روز درگذشت راجا رام موهن رائے، یک دانشور، مسلح، میهن دوست، پیشگام، شخصیت پربصیرت هم آهنگی بین العقاید و علمبردار عظیم رنسانس هند می باشد. او در همین روز سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. او از دوره بچگیش مخالف توهمات و رسومات ناشایسته اجتماعی بوده و به سرگردانی داروبر کوه هیمالیا پرداخته و مسافرت به تبت نموده. او سفر گستردهی را انجام داده و تجربهش چشم انداز گستردهی به او فراهم آورد. او از مطالعه زبان انگلیسی، علوم، داروجات و تکنولوژی غربی وکالت نمود. راجا رام موهن رائے در سال 1814 میلادی انجمنی را به نام آتمیه سبها برای آغاز اصلاحات اجتماعی و مذهبی در جامعه تشکیل داد. او برای حقوق زنان از جمله حق ازدواج مجدد بیوه ها و حق ملکیت به زنان کامپین نموده. او نیز از آموزش و پرورش زنان حمایت کرد. او انجمن دیگری را به نام برهم و سماج در سال 1828 میلادی تأسیس نموده که یکی از سازمانهای اول اصلاحات اجتماعی و مذهبی در این کشور به شمار می رود. آن راجا رام موهن رائے بود که برای از بین بردن رویش وحشت انگیز ستی یعنی سوزاندن بیوه با جسد شوهر مرده جنگید.

شہنشاہ مغول اکبر شاہ دوم خطاب راجہ یعنی پادشاہ را به موہن رائے ایتھا نموده که او را برای نمائندگیش به انگلستان اعزام نموده بود. او در سال 1833 میلادی به انگلستان مسافرت کرد. راجہ رام موہن رائے 10 روز بعد از ورودش به بریستول دوچار مرض عما سے پاشام مغز شده و این مصلح عظیم اجتماعی در تاریخ 27 سپتامبر سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. بیستو هفتم سپتامبر سال روز تولد ویتل بھائی پتیل می باشد. او در همین روز سال 1873 میلادی چشم به جهان گشوده. ویتل بھائی پتیل یک رهبر معروف و بشر دوست عظیم بود. او یک مبارز آزادی هند و برادر بزرگ سردار ولبھائی پتیل.

او در نادیاد گجرات به دنیا آمده و تحصیلات عالی در رشته حقوق را در لندن فرا گرفت. او یک دادستان برجسته در دادگاه‌های بامبی و احمد آباد بود. ویتل بھائی نقش مهمی را در تصویب دو لایحه در شورای قانونگذاری بامبی، یعنی لایحه شهرداری بخشی بامبی و لایحه طرح‌ریزی شهری در سال 1914 میلادی ایفا نموده. او دارای افتخار تمدید نمودن آموزش و پرورش دبستانی به بخش‌های شهرداری در پرزیدنسی بامبی در سال 1917 در خارج از شهر بامبی بوده. هنگامی که مهاتما گاندی به دنبال رویداد چاراچاری نهضت عدم همکاری را در سال 1922 میلادی پس گرفت

0: ویتل بھائی پتیل حزب کنگره ملی هند را برای تشکیل دادن حزب سوراج با چیترنجن داس و موتی لال نهرو ترگ گفت. او رئیس اول منتخبه مجلس قانونگذاری مرکزی در سال 1925 بوده و در سال 1927 مجدداً برای سمت رئیس مجلس قانونگذاری مذکور منتخب شد. او در تلاش‌هایش برای تشکیل یک دفتر جداگانه برای مجلس قانونگذاری مستقل دولت هند در سال 1928 میلادی موفق گردید. آن ویتل بھائی پتیل بود که کنوانسیون بی‌طرفی رئیس مجلس در مباحثات را رواج داد. ویتل بھائی پتیل در اواخر زندگیش به ایالات متحده و اروپا مسافرت نموده و صحت و تندرستیش در اروپا بدتر شد و او در تاریخ 22 اکتبر سال 1933 میلادی در ژنوی سوئیس درگذشت. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091607 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه شما و ما.
2: شنوندگان ارجمند برنامه های بخش فارسی آل ایندیا رادیو، سلام. انشالله که خوب و خوشحال هستید. این هم خدمتتان برنامه شما و ما را تقدیم میکنیم. من از همکارم محمود جان تقاضا میکنم که خود را با نامه های دوستان ما آماده سازند تا برنامه این هفته را اجرا کنیم.
3: بله شمس جان، بنده که از قبل با نامه های دوستان آنسوی رادیو آماده ام و منتظر اجازه شما هستم تا اولین نامه را برداشت مطرح کنم.
2: به به، پس در چه انتظارید؟ اختیار در دست خودتان است. یا الله.
3: خوب دوستان آنسوی رادیو، پس با اجازه همتان این هم اولی نامه را مطرح می کنم که یک دانشجو رشته مهندسی دانشگاه تهران پیوند خود با برنامه های بخش فارسی آل ایندیا رادیو را اعلام کر دیان. ایشان آقای محمد طاهر فرشچیان از تبریز ایران می باشن، اما چونکه دانشجو هستن برای تحصیلات در یکی از خوابگاه های دانشگاه تهران زندگی می کنن. نوشته اند که از چند دین پیش از برنامه های آل ایندیا رادیو پیگیری میکنند و چند دین بار این برنامه شما و ما را نیز شنیدند و به دنبالیان تصمیمی گرفتند که نامه ای را به رادیو دهدی ارسال کنند. آقای طاهر سوالی از ما کردند که چون که دانشجو رشته مهندسی میباشند، میل دارند که برای تحصیلات سطح عالی خود را در یکی از دانشگاه های هند سپت نام کنند تا بتوانند مد

0: که امتحک یا فوق امتحک را قذب نمایان آیا می توانیم امکانات آن را برای شان بیان کنیم؟ ایشان نی ترانه های یه فیلمی یه هندی را زیاد دوست دارن، به خصوص به صدای محمد رفیع و لتا منگیشکر.
1: آقای محمد طاهر فرشتیان سلام، از دریافت نامه تان بسیار خوشحال و سپاسگزار هستیم. آرزومندیم که در تحصیلات و زندگی خود همیشه موفق و کامران باشید. در مورد سوالتان باید مختصرا مطلع ساخت که در هند دانشگاه های متعددی وجود دارند که دانشجویان خارجی را برای تحصیلات میپذیرند، اما تمام آنها تحت ضوابط و شرایط به خصوصی انجام میگیرند و اساسا سفارت هند مقیم کشورهای مربوطه میتوانند اطلاعات کامل را همراه با لیست اسامی دانشگاه ها و مؤسسات را به داوطلبین فراهم میکنند. نیز شما میتوانید با وارد کردن اسم یک دانشگاه به خصوص هندی در گوگل جستجو نمایید و سوال خود را مطرح کنید. حتما کمی اطلاعات اولیه را می توانید از آن طریق کسب کنید، اما بهترین متناوب سفارت هند مقیم تهران خواهد بود. شما برنامه های متعدد بخش فارسی آل ایندیا را به طور مرتب گوش کنید و از ترانه های پخش شده به آواز محمد رفیع، لتا منگیشکر و غیره که به دفعات زیادی پخش می شوند لذت ببرید. رادیو دهلی یک ذخیره بیکران از این دو صدا می باشد. از نامه و محبتتان بی نهایت ممنونیم.
0: خیلی ممنون شمس جان.
1: خواهش میکنم.
0: این هم نامه دیگری را در دست دارم که دوشیر خانوم فرزانه سلطانی از شهر اردوبیل ارسال کردیان. ایشان نیز یک دانشجو در رشته بازرگانی حسن و در آخرین مراحل تکمیلیان می باشن و قصد دارن که بعد از آن برای تحصیلات عالی به اروپا مراجعه نمایند. البته علاقمندی به خصوص از هندارن و از اماکن و بناهای تاریخی و یاد بودیان بسیار زیاد می پسندن. ایشان دو بار از هند دیدن کردین و آخرین بار در سال 2008 میلادی بود. از دیدار تاج محل بسیار متاثر شدن و اقصاهای بسیار زیاد به عنوان خاطرات خوب هند همراه دارن. ایشان نیز از برنامه آموزش زبان هندی که بروز دوشنبه ها از بخش فارسی یعنی در رادیو پخش می شود پی می برن که برای آشنایی و فهمیدن الفاظ و جملات هندی کمک می کند. ایشان از مخاصتان که برنامه یه معرفی یه شخصیت های فیلمی را به جای یک بار دو بار در ماه پخش کنیم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
1: خانم فرزانه سلطانی از اردبیل، از محبتتان بی نهایت ممنونیم. زحمت کشیدید به ما نامه ارسال کردید. خیلی خیلی ممنونیم. دست شما درد نکنه. یک بار دیگر به هند بیایید، انشالله که از قبل خوشتر می گذرد. اما اگر ماهای سپتامبر و اکتبر را انتخاب کنید هوا بهتر خواهد بود. از اینکه برای ادامه تحصیلات عالی خود به اروپا قصد دارید برای شما آرزومند موفقیت و کامرانی می باشیم. امیدواریم که دوران تحصیلات خود همکاری خود با ما را قطع نخواهید کرد. برنامه آموزش زبان هندی را با در نظر گرفتن دوستان ایرانی خود تهیه نمودیم تا شما بتوانید به آسانی زبان هندی را بفهمید. ما تقریبا 50 قسط از این برنامه داریم که نیز در آینده تکرار خواهیم کرد تا شنوندگان نووارد و بیشتر از آن استفاده ببرند. خانم فرزانه، آیا هنرمند به خصوصی از بالیوود در نظر دارید که ما از طریق برنامه خود برایتان معرفی کنیم؟ حتما در نامه بعدی خود به ما مطلع سازید تا ما بتوانیم آن را برآورد کنیم. ما در خدمتتان منتظر خواهیم ماند.
0: شم جان، آیا فیلم های هندی را دوست دارید؟ آیا آنها را تماشا نیز می کنید؟
1: بله محمود جان، حتما دوست دارم و بعضی اوقات از تماشای آنها لذت نیز می برم.
0: پس حتماً

0: طلاق داشت باشید کے در سال جاری یہ 2019 میلادی تابع حال چندی فیلم به زبان هندی منتشر شدن.
1: بله میدانم، اما شما چرا میپرسید؟
0: خوب سوالی از ما پرسیده شد، باید جواب دهید. سوال کنندگیان آقای پژمان ارجمن از اصفهان می باشند که دارای فروش گاهی از لبنیات و بقالی هستند و از ترانه های فیلم ها و فرهنگ و سنن هندی بسیار علاقمندی دارند. فیلم های زیادی قبلی و فعلی هندی را تماشا کرده اند و از موسیقی و ترانه های شاد بسیار لذت می برند. ایشان اکسائی بی کرانے ہنرمندان ہندی را در فروش گاہ خود چسپان کر دین کہ امیتاب بچن بر ہمیں فوقیت دارد. شاید تمام فلم ہائیش را تماشا کر دین. ایشان می خواہن بدانن کہ در سال جاری 2019 میلادی تابعہ چندین فلم ها منتشر شدین و می خواہن کہ اسامی یہ معروف ترین فلم ها را بے ایشان بگویم تا اگر ندیده باشن تماشا کنن.
1: مرسی محمود جان. آقای پژمان ارجمند، شما را به جرگه شما و ما خوش آمد می گوییم. انشالله که در کارها و زندگی خود همیشه موفق و خوشحال باشید. از اینکه از جهان سینمای هند علاقه‌مندی فراوانی دارید بسیار خرسندیم. عرضم حضورتان که از بدو آغاز سال 2019 و تا آغاز ماه مه جاری تقریبا 40 فیلم به زبان هندی یعنی متعلق به بالیوود منتشر و به اکران گذاشته شدند. این هم اسم بعضی از فیلم های معروف را خدمتتان می خوانم. خب توجه کنید، اگر بعضی از آنها را تماشا نکردید یادداشت بفرمایید تا در اولین فرصت از آن لذت ببرید. این هم اسامی فیلم های عمده: اوری، وای چیت اندیا، بمبیریا، مانی کار نکاح، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، ٹوٹل دھمال، بدلا، نوٹ بک، جنگلی، رومیو اکبر والٹر، کلنک و اسٹوڈنٹ آف دا ایئر 2. و حتما تا دریافت پاسخ ما چندین فیلم دیگری نیز در فهرست جاری اضافه خواهند شد، چونکه بالیوود یک صنایع پهن‌آور و تولید کننده فیلم های هندی زبان می باشد. اما ناگفته نماند که در هند جنوب نیز یک صنایع وسیع فیلم های تامیلی، تلگو و کنت زبان داریم که آنجا نیز فیلم ها به طور مرتب به تعداد زیاد تولید و به اکران گذاشته می شوند.
0: خیلی ممنون آقای شمس، خسته نباشید. امیدواریم که آقای پژمان از دریافت پاسخ سوالات خود مطمئن و خوشحال شده باشند. آقای پژمان، ما منتظر نامه های بعدی شما هستیم.
1: خیلی خوب دوستان عزیز و گرامی برنامه شما و ما، آنهایی که برنامه های آل ایندیا رادیو را گوش می کنند و مایل به ارسال نامه ها به ما دارند تا بتوانند سوالی، نظریه‌ای، پیشنهادی یا موضوعی را به ما مطرح کنند، ما در خدمت حاضریم و منتظر خواهیم ماند. از همکارم محمود جان خواهش می کنم که آدرس برنامه را برای شما اعلام کنند.
0: چشم. برنامه شما و ما، بخش برون مرزی آل ایندیا رادیو، دهلی، هند، توسط سفارت کبری هند، تهران، خیابون شهید دکتر بهشتی، خیابون میر عماد. و ای میل ما airworldservicepersian@gmail.com. و اب ما در آخر بند محمود
1: و بند شمس
0: از همیتان تا برنامه بعدی شما و ما اجازه می طلبیم.
1: خدا حافظ.
0: شاد و خرم باشید.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به ترانه هندی به صدای محمد رفیع.

0: प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
1: हाँ हाँ
2: شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را هم به صدای محمد رفیع استعمال فرمایید.

به صدای محمد رفیع، اینک توجه فرمائید به تازہ ترین اخبار جہان، گوینده محمد فیروز عالم خان.

اولین توجہ فرمائید به سرخط خبرها. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجه هند در جریان سخنانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار اقدام جهانی علیه تروریسم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح پیشنهادی هفت روزه ایران برای بازگشای تنگ هرمز را رد کرد. در پی تشدید حملات هوایی روسیه و اوکراین 4 نفر در اوکراین جان خود را باخته اند. و در بازی های آسیایی تیم های مردان و زنان کبدی هند موفق به کسب مدال طلا شده اند. و مجموعه مدال طلا هند با کسب 4 طلا 12 نقره و 14 برونز به 30 مدال رسیده است. و اینک مشروع اخبار. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجه هند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت که هند حق دفاع از خود در برابر تروریسم را دارد و بدون نام بردن از کشور خاصی تلاش هایی برای توجیه تروریسم انتقاد کرد و گفت که کشورهایی که از تروریسم فرامرزی حمایت می کند باید پاسخگو باشد. آقای جے شنکر همچنین خواستار خوش تنداری کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامی در درگیری های جاری شد و ای خاطر نشان کرد که جنگ ها با مختل کردن از انرژی تجارت امنیت غذایی و رشد اقتصادی کشورهای بسیار فراتر از مناطق درگیر را تحت تاثیر قرار می دهند. تلاش هند برای دستیابی به کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حمایت سری پرتغال و موریس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جان تازهی گرفته است. این حمایت ها در جریان 81 نشست مجمع عمومی در مقر سازمان ملل در نیویورک و همزمان با درخواست های گسترده برای اصلاح شورای امنیت به منظور باستا بهتر واقعیت های قانونی منطقی و سیاسی ابراز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از رد طرح پیشنهاد هفت روزه ایران برای بازگشایی این ابراه حیاتی و راهبردی نقشه را منتشر کرد که در آن تنگ هرمز با نام تنگ ترامپ نشان داده شده. بر اساس گزارش ها رسانه‌ای آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و هشدار داد که احتمال انجام حملات نظامی مجدد آمریکا علیه ایران همچنان بالاست. ایران پیشتر فرایند هفت روز را پیشنهاد کرده بود که تیان خصومت ها در تمامی جبهه های متوقف می شود و در مقابل ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو دارایی مسدود شده ایران را آزاد و تحریم های نفتی را تعمیق می کند. این پیشنهاد همچنین خواستار بازگشای تنگ هرمز بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر مخالف خود را با یک سازوکار منطقی پیشنهاد در خصوص یک مسیر حیاتی تجارت دریایی اعلام و مفاد مربوط به ایران ابراه راهبردی را رد کرد. روز پنجشنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران طرحی هفت روزه برای پایان دادن به مناقشه در غرب آسیا ارائه کرده است. هدف این طرح بازگشای تنگ هرمز و سپس آغاز مذاکرات جامع درباره برنامه هسته ایران بود. عباس عراقچی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشت که این پیشنهاد مشابه تفاهم نامه است که در ماه جون سال جاری میان ایران و ایالات متحده حاصل شده بود. دولت عراق برای دریافت معافیت های تحریمی جهت برخی فرودگاه های این کشور با ایالات متحده مذاکرات مستقیمی انجام می دهد تا امکان سرگیری پروازها به مقصد ایران و بالعکس با اهداف بشر دوستانه فراهم شود. بر اساس بیانیه دفتر رسانه نخست وزیر عراق این معافیت ها درخواستی سفر برای مقاصدی همچون درمان پزشکی تحصیل زیارت های مذهبی

هيت كشوريا نهادي نيز نوايد مجاز به وزي عوارز ببور در آبراها بین علمی دلی باشد در حوزه هوش مصنوعی رهبران دو کشور بر سر آغاز گفتگوی دو جانبه پیمان مخاطرات و مزایای این فناوری توافق کردند و مقرر شد دور بعدی این گفتگوها در ماه نوامبر سال جاری برگزار شود و کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و حبس پیش کردن اعضای قانون گذاری و رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان در آستانه راهپیمایی اعتراضی برنامه ریزی شده این حزب ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون از مقامات خواسته به حق گذاری تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارد و به آنچه بازداشت های گسترده پیش دوستانه و محدودیت آزادی تردد خواند اعتراض کرد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. دکتر اجے شنکر، وزیر امور خارجه هند، در جریان سفر سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خواستار اقدام جهانی تروریسم شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، طرح پیشنهاد هفت روزه ایران برای بازگشای تنگ هرمز را رد کرد. در پی تجدید حملات هوایی روسیه و اوکراین، 4 نفر در اوکراین جان خود را باختند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان بازداشت و حبس پیشگران اعضای حزب تحریک انصاف را پیش از برگزاری رهپیمایی اعتراضی محکوم کرد. و در بازی های آسیایی تیم میں مردان و زنان کبدی ہند موفق بے قصبے میدال طلا شدند و مجموع میدال طلا ہند با قصبے 4 طلا 12 نقره و 4 برونز بے 3 میدال رسیده است. اینجا دہلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسند. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمه عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ماهانه رادیویی سخن دیره نخست وزیر هند نریندر مودی، موسوم به من کی بات، ترانه از فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان اولین سرفصل اخبار. نخست وزیر نریندر مودی در برنامه من کی بات از رادیوی آکاشوانی گفت که حمله جراحی و عملیات سندور نمونه ای جدید از سیاست ضد و تروریسم هند را به جهان نشان داد. وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ تاکید کرد کہ ہند خواہان ثبات جہانی است اما نبے قیمت از دست دادن استقلال استراتیجک خود. در افریقای جنوبی 27 نفر در دو تیر اندازی دست جمعی جداگانے در نزدیک یہ جوہانسبرگ و کیپ ٹاؤن جان باختند. رائے دہندگان سویسی در یک ہمیں پرسی سراسری شرکت کردن تا معنی از پیوستن کشور شان به اطلاف های نظامی یا اعمال تحریم ها بدون تایید سازمان ملل شوند. و در بازی های آسیایی آبای سنگ و آناهات سنگ مدال نقره انفرادی اسکواش را به دست آوردند. آنسی سوجان نیز مدال نقره پریش طول را از آن خود کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی امروز گفت که حمله جراحی ارتش هند به مخفیگاه تروریست ها در پاکستان نمونه جدیدی از سیاست هند در زمینه مقابله با تروریسم را به جهان نشان داده است. آقای مودی در برنامه من کی بات از رادیوی آکاشوانی در خطاب به مردم گفت که هند فردا دومین سالگرد حمله جراحی را گرامی خواهد داشت. او گفت جهان از شیوهی که سربازان شجاع هندی از خط کنترول عبور کردند و علیه تروریسم اقدام کردند شگفت زده شد. نخست وزیر مودی گفت که حمله جراحی پاسخ قاطع هند به درد و رنج طولانی مدتی بود که این کشور به دلیل حملات تروریستی تحمل کرده بود. او اظهار داشت که در طول 10 سال گذشته از حمله هوایی بالاقوت عملیات سندور هند بارها این پیام را فرستاده است که حملات تروریستی با پاسخی متناسب روبرو خواهند شد. آقای مودی یادآوری کرد که زمانی انفجارهای زنجیره‌ای به یک اتفاق معمول در کشور تبدیل شده بود. او گفت در انفجارهای زنجیره‌ای در دهلی در 13 سپتامبر 2008 افراد زیادی جان خود از دست داده بودند. چند هفته بعد نیز حملات 26 نوامبر در بمبئی رخ داد. او تاکید کرد که امروز هند سیاست تحمل صفر در برابر تروریسم را دنبال می کند و کشور شاهد نتایج آن است. نخست وزیر مودی گفت امسال همچنین 25 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر است. او گفت پس از آمریکایی ها بیشترین تعداد قربانیاں در مرکز تجارت جهانی امریکا هندی ها بودند. او یادآوری کرد که پس از نخست وزیر شدن در سال 2014 میلادی در سفر خود به آمریکا به این شهروندان بیگناه ادای احترام کرده بود. او بار دیگر از طرف میلیون ها شهروند هند به خانواده های داغدار تسلیت گفت. در رابطه با سرشماری جاری آقای مودی گفت که مرحله نخست این کار تقریبا در تمام ایالات ها و مناطق اتحادیه به پایان رسیده است. تاکنون اطلاعات بیش از 32 کروڑ خانواده ثبت شده است. نخست وزیر گفت امروز 100مین سالگرد تولد اشوک سنگھل نیز هست. او رئیس بین‌المللی پیشین سازمان و ویشو هندو پریشد بود. نخست وزیر او را شخصیت بزرگ خواند که تمام زندگی خود را وقف فرهنگ جامعه و کشور کرده بود. نخست وزیر همچنین به سال روز تولد مهاتما گاندی اشاره کرد که در 2 اکتبر برگزار است. نخست وزیر مودی گفت میلیون ها جوان در سراسر کشور اخیراً در چارچوب کارزار جوانان عاری از مواد مخدر تصمیم مهمی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر گرفتند. آنها متعهد شدند که مواد مخدر دور بمانند و همچنین مسئولیت رساندن این پیام به دیگران را بر عهده گرفته اند. آقای مودی گفت کارزار جوانان عاری از مواد مخدر به مدت 107 هفته ادامه خواهد داشت. او پیشتر در برنامه من کی بات از جوانان خواسته بود با استفاده از خلاقیت خود به این کارزار به پیوندند.
در زمین یه ورزش نخست وزیر گفت که این بار از قلعه سرخ کارزار استعداد یابی ورزشی را اعلام کرده است. او گفت برای کشف استعدادهای ورزشی لازم است که به روستاها و شهرهای کوچک نیز توجه شود تا هند بتواند همچنان عمل کرده خوبی در ورزش داشته باشد. نخست وزیر مودی گفت ماه سپتامبر به مبارزه با سوء تغذیه اختصاص دارد. در جریان ماه تغذیه افراد و سازمانهایی از بخشهای مختلف برای این هدف مهم با یکدیگر همکاری میکنند. او گفت امسال نیز چندین طرح قابل توجه برای مبارزه با سوء تغذیه آغاز شده است. وزیر دفاع راجنات سینگ امروز گفت که هند قصد اشغال خاک هیچ کشوری را ندارد، اما در صورت تهدید از امنیت و استقلال راهبردی خود محافظت خواهد کرد. وزیر دفاع در یک نشست دفاعی که یک رسانه در دهلی نو برگزار کرده بود گفت هند خواهان ثبات جهانی است، اما نه به قیمت از دست دادن استقلال راهبردی خود. وزیر تاکید کرد که با هیچ کشوری که تروریسم علیه هند حمایت می کند نباید جایی برای گفتگو وجود داشته باشد. او گفت کشورهایی که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست دولتی استفاده می کنند یا به تروریست ها پناه و حمایت می دهند باید به طور جدی یادآوری کنند که تروریسم نمی تواند یک ابزار راهبردی برای هیچ کشوری باشد. او تاکید کرد تا زمانی که یک کشور همسایه به سیاست حمایت از تروریسم ادامه دهد هند کاملا حق دارد تمام اقدامات لازم را برای مقابله با تروریسم انجام دهد. آقای سینگ با تاکید بر اینکه وحدت ملی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است گفت امنیت کشور تنها مسئولیت نیروهای مسلح نیست، بلکه

مسؤولية مشترك برأي حامي الشهر بندان است. در افریقای جنوبی دو تیراندازی جمعی جداگانه در دو شهر بزرگ این کشور رخ داد و دست کم 7 نفر کشته شدند. پلیس امروز اعلام کرد که شب گذشته افراد مسلحی که تفنگهای کلاشینکوف و تپانچه در اختیار داشتند در یک بار در شهر وادلا در جنوب غربی زوهانسبرگ تیراندازی کردند و 7 نفر کشته شدند. در یک تیراندازی جداگانه در نزدیکی یک کیپ تاون نیز امروز 10 نفر کشته شدند. تاکنون هیچ فردی بازداشت نشده است و پلیس در جستجوی چندین فرد مسلح است. این تیراندازی ها چند روز پس از یک تیراندازی جمعی در نزدیکی دو بار رخ داد که در آن 11 نفر از جمله یک زن باردار در یک مهمانی خانگی کشته شدند. در سوئیس رای دهندگان امروز تصمیم خواهند گرفت که آیا شکل سخت گیرانه تری از بیطرفی را در قانون اساسی این کشور وارد کنند یا نه. اقدامی که توانایی سوئیس برای اعمال تحریم های اقتصادی و همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را محدود خواهد کرد. این همه پرسی که حزب مردم سوئیس یک حزب راستگرا از آن حمایت می کند می خواهد سوئیس از پیوستن به ائتلاف های نظامی یا همکاری با آنها مگر در صورت مورد حمله قرار گرفتن من شود. همچنین طبق این پیشنهاد سوئیس نمی تواند بدون تایید سازمان ملل تحریم هایی اعمال کند. حامیان این پیشنهاد میگویند بیطرفی سوئیس باعث شده این کشور از جنگ ها دور بماند و بتواند نقشه میانجی را ایفا کند. دولت سوئیس و بیشتر احزاب سیاسی با این پیشنهاد مخالف هستند و میگویند این اقدام میتواند امنیت ملی را تضعیف کند و همکاری نظامی با سازمان پیمانی آتلانتیک شمالی را محدود سازد. نظر سنجی ها نشان می دهند که این پیشنهاد با مخالفت روبرو است. در یک نظر سنجی اخیر 48% با این پیشنهاد مخالف و 31% موافق آن بودند. در بازی های آسیایی 2026 در ژاپن، هند امروز در رشته اشکواس در آیجی ناگویا 2 مدال نقره به دست آورد. آبهای سینگ در مسابقات انفرادی مردان اشکواس مدال نقره گرفت. این یاونگ از مالزی در فینال بر او برتری داشت و آبهای در سه گیم پیاپی با نتایج 11 برابر 9، 11 برابر 5 و 11 برابر 5 شکست خورد. در مسابقات انفرادی زنان اسکواش آنهیت سینگ نیز مدال نقره گرفت. او در فینال با نتیجه 4 در برابر 11، 4 در برابر 11 و 11 در برابر 7 مقابل سیوا سانگاری سوبرامانیام از مالزی شکست خورد. آنسی سوجان آدپالی از هند نیز در پریش طول زنان مدال نقره به دست آورد. در حال حاضر هند در جدول مدال ها در جایگاه 12 قرار دارد و مجموع مدال های این کشور به 37 مدال رسیده است که شامل 4 طلا، 16 نقره و 17 برنز است. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این اک نوبت شنیدن تفسیر رودست نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مترجم و گوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر رو میر گرد هند و افریقا در مورد شستشو به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی شستشوی هند در نهمین جنگ جهانی دوم 2026 برگزار شد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی آب و فاضلاب هند که در نهمین هفته بین‌المللی آب هند IIWW 2026 برگزار شده، وزارت آب و آشامیدنی و فاضلات DDWS وزارت جل شکتی دولت هند روز پنجشنبه میزگردی ستبالا در هند و افریقا در مورد آب فاضلاب و بهداشت واش در دهلی نو تشکیل داد تا در مورد چالش های مشترک آب و فاضل آب بحث و گفتگو کرد و فرصت های همکاری اندرا بررسی کنند. این میزگرد سفرا و نمایندگان 22 کشور افریقایی، مقامات ارشد دولت هند، شرکای توسعه سازمان های بین المللی را گرد هم آورد. دانشجویان مهندسی وابسته به AICTE از منطقه پایتخت ملی برای مشاهده مباحث فراخوانده شد. اشوک که مینا دبیر DDWS با اشاره به زمین سازی تاکید کرد که تجربه هند در زمین آب و فاضلاب روستایی فراتر از زیر ساخت های فیزیکی است و اساسا در مورد سلامت عمومی، کرامت، توانمند سازی زنان و مالکیت جامعه تاکید کرد. تعهد سیاسی قوی و مالکیت نهادی محلی در پیشرفت هند تحت ماموریت جل جیون JJM و ماموریت سواج بھارت گرامین SBMG نقش محوری داشتی ہے. او با اشاره به چارچوب حکومت داری غیر متمرکز اتخاذ شده در هند بر نقش حیاتی گرم پنچایت ها و کمیته های آب و فاضلاب روستایی در برنامه ریزی بهره برداری نظارت و پایداری خدمات روستایی تاکید کرد. مینا همچنین تاکید کرد که بیش از 2.47 میلیون زن در زمینه استفاده از کیت های آزمایش میدانی برای نظارت بر کیفیت آب آموزش دیدین و اینم زنان را به مشارکت کنندگان فعال در مدیریت آب محلی تبدیل کر دیا است. او همچنین به تاثیر دیگر گون کننده سوج بھارت میشن گرامین اشاره کرد که از طریق تغییر رفتار رهبری محلی و مشارکت جامعه بهداشت را به یک جنبش مردمی در سراسر کشور تبدیل کرد. او با تاکید بر اهمیت پایداری 5% کلیدی از تجربه هند را تصریح کرد. رهبری سیاسی قوی، دولت های محلی توانمند، سرمایه گذاری روی مردم در کنار زیر ساخت های برنامه ریزی برای بهره برداری و نگهداری از ابتدا و استفاده از سیستم های دیجیتال

0: دیو و سازگار برائیے پاسوگوئی و ارائیے خدمات. وزیر دیدی ڈبلیو ایس گفت کہ ہند مفتخرس کے در سے عملیاتی روئے کردھائیے ڈیجیٹل و تجربیات خود در زمین یہ حکومت داری اجتماعی را بے اشتراک بے گزارا درہادی کے از نو آوریہ و تجربیات نو ظہور در سراسر افریقہ میاموزد. ہدف از این مشورت یادگیری از یک دیگر و تقویت روئے کردھائی میباشد کہ میتوانند و خدمات آواری را برای جوامع ارائه دهند. چنین همکاری می تواند به طور معنادار در دستیابی به هدف ششم توسعه پایدار نقش داشته باشد. خانم ایشوریا سنگھ دبیر مشترک و مدیر ماموریت سوچ بھارت مشن گرامین ضمن ارائه سفر ہند در زمین یہ بہداشت بر چگونگی یہ تبدیل بہداشت به یک جنبش مردمی توسط این ماموریت از طریق مشارکت بی سابقه یہ جامعه و تغییر رفتار تاکی کرد. میں خاطر نشان کرد که از سال 2014 بیش از 120 میلیون توالت خانگی ساخته شده است که به هند کمک می کند تا به پوشش بهداشت جهانی دستیابد و زودتر از موعد به هدف 6.2 از اهداف توسعه پایدار دستیابد. نمایندگان از بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی دبلیو ایچ او، یونیسف، سازمان بهداشت و آب برای همه ایس دبلیو ای، بساگ این تجربیات بین المللی نو آوریہ و بہترین شیویہ را در ارائی خدمات واش بے اشتراک گذاشتن. بحثہ برنقش فر آئندہ فناوریہ یہ ڈیجیٹل ابرازہ یہ جغرافیائی نہادہ یہ اجتماعی نظارت بر کیفیت اب تاب آوری اقلیمی و سیاست گزاری مبتنی بر شواہد در تقویت سسٹمائی اب و فاضلاب تاکید کردن. شرکت کنندگان ہمچنین بر اہمیت مشارکت بین دولت ہند ہمچنین پر اہمیت مشارکت بین دولت ہائیے جوام سازمان ہائیے توسعے و نہاد ہائیے فناوری برائیے دستیابی بے نتائج پائیدار واش تاکید کرد. شیوالا نائک مودے دبیر اضافی وزارت امور خارجی در سخنرانی در گرد ہمائی بر مشارکت توسعے دینی نئی ہند بکشور ہائیے افریقائی تاکید کرد و تعہد ان کشور را بے حمایت از افریقہ از طریق توسعه زیر ساختائی ظرفیت سازی نهادی و تبادل دانش مجددن تایید نمود و با یادآوری پیوندهای تاریخی و تمدنی بین هند و افریقا بر اهمیتهای همکاری به عنوان شرکای کشورهای جنوب جهانی برای رسیدگی به چالشهای مشترک توسعه تاکید کرد. این میرگرد با تعمیق همکاری هند و افریقا طریق تعامل پایدار یادگیری متقابل قابل و مشارکت های علمی بے پایان رسید. مباحث سے مطرح شدہ اہمیت ہمکاری جنوب جنوب در تسریع پیشرفت بے سوئی آب سالم بہداشت آبرو مند و خدمات آب و فاضلہ بے مقاوم در برابر آب و ہوا برائی ہمیں مجددن تائید کرد.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک گفتار. عنوان گفتار است: گردشگری مسیر بودایی، بازسازی پیوندهای تمدنی

به اون به طور احتیاط آمیز استعمال می کند و در فرهنگ و سنن اونا یه اشتراک می نماید. این اشتراک تمدنی و فرهنگی میان هند و آسیا جنوب شرقی از 22 سال گذشته ادامه دارد. دین بودایی قسمتی از این تماس های تاریخی است و جریان توریست ها از اون ناحیه به هند تا به حال ادامه دارد. چنانکه معلوم است هند یکی از بزرگترین ذخیره تاریخ و فرهنگ و فلسفه و دین جهانی است. علاقمندی جهانی برای مشاهده نمودن و استعمال کردن این تجربه ها هند را در موقعیت خیلی شایانی قرار داده و این کشور یک مقصد بزرگ و مهم توریست های جهانی شده است. مسیر بودایی یک مسیری است که از قدم های لرد بودا از ناحیه لومبینی در نپال تا ایالت هندی بیهار جریان دارد. لرد بودا در نپال متولد شد در حالی که در هند به درجه اولیا رسید. نام بوده به ناحیه کوشی نگر در ایالت هندی اترپردیش هم رسید که در اونجا وی اولین تعلیمات خود را به مردم داد. مسیر عمده او شامل اون نواحی هستند که در اونجا نام بوده اغلب اوقات زندگانی خود را گذران و این نواحی هستند که تا 2500 سال قدمت دارد. نواحی بودایی نشین در هند برای توریست ها حائز اهمیت زیادی است، زیرا لرد بودا قسمت اعظم زندگانی خود را در این نواحی گذرانده بود و دین بودایی از این نواحی متولد و گسترش یافت. خانقاه های بزرگ دین بودایی در هند وجود دارند و آن ارث غنی هند هم می باشند. این خانقاه ها در اطراف وادی روحانی گانگ قرار دارند. بسیاری از این خانقاه ها جای روحانی هستند که سرچشمه بصیرت و بصارت برای پیروان دین بودایی می باشند. در سراسر جهان تقریباً 450 تا 480 میلیون نفر پیروان دین بودایی وجود دارند. آنها طور و طرق جداگانه بودایی را عمل می کنند. شخص هایشان در چین، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و ویتنام وجود دارند. دین بودایی تیریویدا شکل دین بودایی است که در کامبوج و تایلند و لاوس و سریلانکا و میانمار و هند رواج دارد. طرز دین بودایی ویجریایانا شکل دین بودایی است که در تبت، مغولستان، نواحی هیمالیایی، بوتان و بعضی قسمت های غرب چین و روسیه و نپال رواج داشته است. حداقل 7 کشور از جمله سریلانکا، تایلند، کامبوج، لاوس، میانمار، بوتان، بنوان و مغولستان و ویتنام دارای اکثریت مردم پیروان دین بودایی هستند. دین بودایی دین رسمی کامبوج و بوتان هم می باشد و اون دین در بعضی نواحی تایلند و سریلانکا هم مشاهده می گردد. فرودگاه کوشی نگر واقع در ایالت هندی اترپردیش روابط مهم را به توریست های بودایی از سریلانکا، ژاپن، تایوان، سری کره جنوبی، چین، تایلند، ویتنام و سنگاپور فراهم خواهد ساخت. کوشی نگر مرکز محور بودایی است که دارای محلات بودایی از جمله لومبی، سارنات و گیا می باشند. زائران دین بودایی کوشی نگر را به عنوان یک محل مقدس و پاکیزه تصور می کنند که در اونجا اونها فکر می کنند که گوتم بود آخرین خطبه خود را ارائه نموده و به درجه اولیا رسیده بود. با گشایش فرودگاه کوشی نگر مسافرین خارجی قادر خواهند شد از نواحی شرقی اترپردیش و نیز از نواحی بودایی نشین کوشی نگر، شرولی، ویشالی، رایگیر، کاسامبیا و ساکسیا بازدید نمایند. سریلانکا و هند توافق نمودند روابط خود را به وسیله رابطه های بودایی محکمتر سازند. در دوران کنفرانس مجازی با نخست وزیر سریلانکا مهندرا پاکسے در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی
نخست وزیر ہند نارین مودی واؤ میں 2 ملین ڈالر امریکائی را بسری لنکا برائیے

0: توسو عمرانی نواحی بودایی نشین تصفیم نموده بود. این طور مسیر بودایی یک فرصت خوبی برای تقویت روابط میان همسایگان می باشد، به ویژه با کشورهای آسیای جنوب شرقی. بازدید کنندگان از این کشورها تماسهای مردم با مردم را در این ناحیه محکمتر و عمیقتر خواهند ساخت. توریسم مسیر بودایی نیز منجر به گسترش فرهنگ هندی در این کشورهای جنوب شرقی خواهد شد و مقام و منزلت هند در اذهان مردم اون ناحیه بالا خواهد رفت.
1: اینجا دهلیست شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاویدان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیمترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. بیست و هفتم سپتامبر سال روز درگذشت راجا رام موهن رای، یک دانشور، مصلح، میهن دوست، پیشگام، شخصیت پربصیرت هماهنگی بین العقاید و علمبردار عظیم رنسانس هند می باشد. او در همین روز سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. او از دوره بچگیش مخالف توهمات و رسومات ناشایسته اجتماعی بوده و به سرگردانی داروبر کوه هیمالیا پرداخته و مسافرت به تبت نموده. او سفر گستردهی را انجام داده و تجربهش چشم انداز گستردهی به او فراهم آورد. او از مطالعه زبان انگلیسی، علوم، داروجات و تکنولوژی غربی وکالت نمود. راجا رام موهن رای در سال 1814 میلادی انجمنی را به نام آتمیا سبها برای آغاز اصلاحات اجتماعی و مذهبی در جامعه تشکیل داد. او برای حقوق زنان از جمله حق ازدواج مجدد بیوه ها و حق ملکیت به زنان کامپین نموده. او نیز از آموزش و پرورش زنان حمایت کرد. او انجمن دیگری را به نام برهم سماج در سال 1828 میلادی تأسیس نموده که یکی از سازمانهای اول اصلاحات اجتماعی و مذهبی در این کشور به شمار می رود. آن راجا رام موهن رای بود که برای از بین بردن روش وحشت انگیز ستی یعنی سوزاندن بیوه با جسد شوهر مرده جنگید.

شہنشاہ مغول اکبر شاہ دوم خطاب راجہ یعنی پادشاہ را به موہن رائے ایتھا نموده که او را برای نمائندگیش به انگلستان اعزام نموده بود. او در سال 1833 میلادی به انگلستان مسافرت کرد. راجہ رام موہن رائے 10 روز بعد از ورودش به بریستول دوچار مرض عما سے پاشام مغز شده و این مصلح عظیم اجتماعی در تاریخ 27 سپتامبر سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. بیست و هفتم سپتامبر سال روز تولد ویتل بھائی پتیل می باشد. او در همین روز سال 1873 میلادی چشم به جهان گشوده. ویتل بھائی پتیل یک

0: او در نادیاد گجرات به دنیا آمده و تحصیلات عالی در رشته حقوق را در لندن فرا گرفت. او یک دادستان برجسته در دادگاه های بامبه و احمد آباد بود. ویتل بھائی نقش مهمی را در تصویب دو لایحه در شورای قانونگذاری بامبی یعنی لایحه شهرداری بخشی بامبه و لایحه طرح‌ریزی شهری در سال 1914 میلادی ایفا نموده. او دارای افتخار تمدید نمودن آموزش و پرورش دبستانی به بخش‌های شهرداری در پرزیدنسی بامبه در سال 1917 در خارج از شهر بامبه بوده. هنگامی که مهاتما گاندی به دنبال رویداد چوراچوری نهضت عدم همکاری را در سال 1922 میلادی پس گرفت، ویتل بھائی پتیل حزب کنگره ملی هند را برای تشکیل دادن حزب سوراج با چیترنجن داس و موتی لال نهرو ترک گفت. او رئیس اول منتخبه مجلس قانونگذاری مرکزی در سال 1925 بوده و در سال 1927 مجدداً برای سمت رئیس مجلس قانونگذاری مذکور منتخب شد. او در تلاش هایش برای تشکیل یک دفتر جداگانه برای مجلس قانونگذاری مستقل دولت هند در سال 1928 میلادی موفق گردید. آن ویتل بھائی پتیل بود که کنوانسیون بی‌طرفی رئیس مجلس در مباحثات را رواج داد. ویتل بھائی پتیل در اواخر زندگیش به ایالات متحده و اروپا مسافرت نموده و صحت و تندرستیش در اروپا بدتر شد و او در تاریخ 22 اکتبر سال 1933 میلادی در ژنوی سوئیس درگذشت. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی مصحوم به من کی بات. مترجمان و گویندگان آقای عزیز مهدی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان عزیز و ارجمند، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به ترجمه 138مین قسمت برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند نارندر مودی موسوم به من کی بات. مترجمان و گویندگان دکتر عزیز مهدی و محمود عالم ملک. هموطنان عزیز سلام، بار دیگر فرصتی دست داده است تا در برنامه من کی بات با شما دیدار و گفتگو کنم. به همه مردم کشور خوش آمد میگویم. در من کی بات ما بستری برای معرفی تلاش های مثبت هموطنان فراهم میکنیم و درباره دستاوردهای کشور سخن میگوییم. یکی از این دستاوردهای بزرگ و تاریخی هند فردا 10مین سالگرد خود را جشن میگیرد، دستاوردی که همان حمله جراحی یعنی عملیات دقیق نظامی میباشد. 10 سال پیش در روزهای 28 و 29 سپتامبر سال 2016 میلادی ارتش هند علیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها در پاکستان دست به عملیات‌های دقیق نظامی موسوم به حملات جراحی زد. جهانیان از شیوه عبور سربازان شجاع ما از خط کنترل برای مقابله با تروریسم شگفت زده شدند. این حمله جراحی نمونه جدید از سیاست ضد تروریستی هند را با قاطعیت به جهانیان نشان داد. حمله جراحانه پاسخی قاطع به رنج دیرینه‌ای بود که هند به دلیل حملات تروریستی متحمل شده بود. در طول دهه گذشته از حمله هوایی بالاکوت گرفته تا عملیات سندور، هند بارها پیامی روشن ارسال کرده است. اگر تروریست‌ها جرأت کنند نگاهی شوم به هند داشته باشند، با پاسخی درخور و کوبنده روبرو خواهند شد. دوستان، هند مدت‌ها از زخم‌های ناشی از حملات تروریستی رنج برده است. زمانی بود که انفجارهای زنجیره‌ای

به رویدادی رایج در کشور تبدیل شده بود. درست در همین ماه سپتامبر، مشخصاً در 13 سپتامبر 2008 میلادی، جانهای بیگناهان بسیاری در انفجارهای زنجیره‌ای دهلی از دست رفت. تنها چند هفته بعد حمله عظیم 26/11 در بمبئی رخ داد. دوستان، در گذشته نیز پس از هر حمله تروریستی درخواست‌هایی برای اقدام علیه پاکستان مطرح می‌شد، اما اغلب به این درخواست‌ها توجه کافی نمی‌شد و تنها زمان سپری می‌شد. امروز هند سیاست عدم تحمل مطلق را در قبال تروریسم دنبال می‌کند و ما شاهد نتایج آن هستیم. دوستان، امسال همچنین مصادف با 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر است. در میان جان باختگان بی‌گناه حادثه مرکز تجارت جهانی در آمریکا، بیشترین تعداد قربانیان پس از آمریکایی‌ها از اتباع هند بودند. به یاد دارم که پس از تصدی مقام نخست وزیری در سال 2014 میلادی، در جریان سفرم به آمریکا به نیویورک رفتم تا به اون شهروندگان بیگناه ادای احترام کنم. امروز بار دیگر به نمایندگی از میلیون‌ها شهروند هندی، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار ابراز می‌دارم. هموطنان عزیزم، تصویری با شکوه از ملت در حال شکل گیری است، تصویری که شما، خانواده‌تان و حتی همسایگانتان را در بر می‌گیرد. منظورم سرشماری نفوس و مسکن هند است. مرحله نخست این طرح در تمامی ایالت‌ها و قلمروهای تحت حکومت دولت مرکزی تقریباً به پایان رسیده و اطلاعات بیش از 320 میلیون خانواده تا کنون ثبت شده است. عملیات سرشماری هم اکنون در مناطق دورافتاده و پوشیده از برف در لداخ، هیماچل پردیش، جموں کشمیر و اتراکاند نیز در جریان است. تجربیات الهام بخش بسیاری از این مناطق به دست آمده است. در ایالت اتراکاند فرایند سرشماری از روستای مانا در منطقه چامولی آغاز شد، روستایی که به عنوان نخستین روستای کشور شناخته می شود. این روند در آنجا با مشارکت خانم 83 ساله پورنیما راوت کلید خورد. در روستای باگوری واقع در اترکاشی، آقای هردیو سینگ رانا که اداره یک اقامتگاه بومگردی را بر عهده دارد، شخصا اطلاعات خود را با استفاده از ابزارهای دیجیتال ثبت کرد. دوستان، سرشماری یک وظیفه ملی برای همه ماست. من در روز 15 آگوست نیز از هموطنان خواسته بودم که برای این کار وقت بگذارند. امکان ثبت خودکار اطلاعات سرشماری بسیار آسان است. شما می توانید اطلاعات مربوط به خود و خانواده‌تان را مستقیما از طریق تلفن همراهتان ثبت کنید. این امکان علاوه بر زبان هندی به 16 زبان دیگر نیز در دسترس است. دوستان، برای انجام این کار باید به پورتال آنلاین سرشماری مراجعه کنید. آدرس این پورتال se.census.gov.in می باشد. با شماره موبایل خود وارد شوید، موقعیت مکانیتان را ثبت کنید، جزئیات مربوط به خانوادهتان را تکمیل کرده و اطلاعات را ارسال نمایید. کل این فرایند حدود 15 تا 20 دقیقه زمان می برد و نیازی به بارگذاری هیچ گونه مدرکی نیست. پس از ارسال اطلاعات، یک شناسه ویژه دریافت خواهید کرد. می توانید این شناسه را هنگام مراجعه مأمور سرشماری به منزلتان به او ارائه دهید. پس از تایید اطلاعات ارائه شده، این داده ها بخشی از سوابق سرشماری خواهد شد. دوستان، تا کنون بیش از 26 میلیون نفر اطلاعات خود را از طریق موبایل در پورتال سرشماری وارد کرده و فرایند خود اظهاری را تکمیل نمودند. این کار اندکی از وقت شما را میگیرد، اما برای کشور حائز اهمیت است، چرا که اطلاعات دقیق درباره شما و خانواده‌تان به ترسیم تصویری دقیق از آینده کشور کمک می‌کند. هموطنان عزیزم، امروز 27 سپتامبر به دلیلی خاص روزی ویژه محسوب می‌شود. امروز مصادف با 100مین سالگرد تولد شخصیت بزرگی است که تمام عمر خود را وقف فرهنگ، جامعه و ملت کرده بود. سخن از رئیس اجرایی بین‌المللی سابق سازمان وشو هندو پریشد، مرحوم اشوک سینگل می‌باشد. او دقیقاً در همین روز 27 سپتامبر 1926 میلادی در شهر آگرا متولد شد. او با وجود اینکه در بطن جامعه زندگی می‌کرد، همچون زاهدان و پارسایان زمیزیست. جهت‌دهی و انرژی که او به جنبش رام جنم بومی بخشید، عملاً منجر به آن شد که امروز شاهد معبد باشکوهی در ایودیا باشیم. من بسیار خوش اقبال بودم، چرا که نه تنها زندگی او را از نزدیک دیدم، بلکه فرصت همراهی با او در این مأموریت را نیز داشتم.
کاملا طبیعی بود که هنگام شرکت در مراسم پران و پرتیشتا در معبد رام بارها و بارها به یاد اشوک جی بیفتم. دوستان، جنبه های بسیاری از شخصیت اشوک جی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او در کنار جنبش معبد رام نبردی بزرگ علیه تبعیض و نابرابری اجتماعی نیز رهبری کرد. او در خانواده‌ای بسیار مرفه متولد شد. پدرش از مقامات عالی رتبه خدمات دولتی بود و بیش

در خواهران و برادرانش نیز مناصب بالایی داشتند. خود او نیز دانش آموخته مؤسسه فناوری هند در دانشگاه هندوی بنارس بود. با این حال او زندگی خود را وقف جامعه و فرهنگ کرد و این ویژگی بارز انسانهای بزرگی است. امروز به مناسبت 100مین سالگرد تولدش به نمایندگی از میلیونها دوستداران او در برابرش سر تعظیم فرود می آورم و از صمیم قلب به او ادای احترام می کنم. هموطنان عزیزم، ما سال جاری را با جشنی باشکوه برای افتخار ملی آغاز کردیم، جشنی که سومنات سوابیمان پرو نام داشت. هزار سال پیش در سال 1026 میلادی محمود غزنوی برای نخستین بار معبد سومنات را ویران کرد، اما کسانی که برای نابودی سومنات و محو هویت هند آمده بودند امروز دیگر هیچ نشانی از آنها باقی نمانده است. در حالی که معبد سومنات با شکوه و عظمتی تمام در کنار دریای بیکران ایستاده و برکت جاودانگی را به هند ارزانی می‌دارد. به همین دلیل بود که امسال جشن سومنات سوابیمان پرو را با افتخاری عظیم برگزار کردیم. دوستان، این که امروز دوباره در برنامه منکیبات به این موضوع می‌پردازم دلیل ویژه‌ای دارد. در سال 1026 میلادی زمانی که سومنات به دست غزنوی ویران شد، معبد مشهور خورشید در مودهرا واقع در ایالت گجرات نیز مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد. این بدان معنی است که از زمان ویرانی معبد مودهرا نیز هزار سال می‌گذرد. حال این که این معبد تنها یک سال پیش از آن ساخته شده بود، چرا که پادشاه بهیمدیو دستور ساخت آن را در سال 1025 میلادی صادر کرده بود. دوستان، آن دوران را تصور کنید. تهاجمی عظیم رخ داده بود، مرکز اعتقادی بزرگی همچون معبد سومنات مورد تعرض و تخریب قرار گرفته بود و حملاتی در نقاط متعدد در جریان بود. در چنین شرایطی روحیه هر جامعه حکومتی می توانست در هم شکسته شود. با این حال پادشاه بهیمدیو اول نه تنها در برابر نیروهای غزنوی ایستادگی کرد، بلکه دستور داد معبد خورشید مودهرا نیز در مدت زمانی کوتاه بازسازی شود. درست به خاطر همین سرسختی و تاباوری بود که معبد سومنات نیز علی‌رغم تخریب‌های مکرر هر بار بازسازی شد. دوستان، حملات به معبد خورشید مودهرا در دوره‌های بعد نیز متوقف نشد. بعدها علایالدین خلجی این معبد را که شاهکاری با شکوه از معماری بود بار دیگر ویران کرد. اما دوستان، ما مردم هند خورشید را تنها از طریق معماری و معابد ستایش نمی‌کنیم. برای ما پرستش خورشید نمادی از نور، انرژی، علم و الهام بخش تداوم و استمرار است. به همین دلیل است که امروزه مودهرا نه تنها به خاطر معبد خورشید، بلکه به عنوان نخستین سوریگرام یا روستای خورشیدی کشور شناخته می شود. مودهرا اکنون تماما با انرژی خورشیدی اداره می شود و الگویی از پایداری و توسعه پایدار برای کشور به شمار می آید. همچنین جاذبه ها و امکانات رفاهی متعددی برای گردشگران در مودهرا فراهم شده است. جشنواره رقص مودهرا هر ساله در ماه ژانویه پس از جشن مکر سکرانتی در آنجا برگزار می شود و شامل اجراهای با شکوهی از رقصهای سنتی و کلاسیک هند است. از همه شما دعوت می کنم که دست کم یک بار از مودهرا دیدن کنید و شاهد این میراث با شکوه هند باشید. دوستان، پیوند ما با گذشته همچنان بسیار زنده و پویاست. این امر مرهون فداکاری و تلاشهای افرادی است که در حال تقویت و تعمیق این پیوند هستند. ابتکاری منحصر به فرد از این دست در منطقه مناپارای در تیروچاپلی واقع در ایالت تامیل نادو در جریان است. آقای ای سلواراجو که با گروه مطالعات زبان تامیل در یکی از کالج‌ها همکاری دارد، پیشگام این تلاش است. او طی یک کلاس درس از طریق یکی از دانشجویان با وجود داشتن برخی مجسمه‌های باستانی با خبر شد. پس از گفتگوی پیرامون این موضوع، او برنامه‌ای برای بازدید میدانی ترتیب داد. در جریان این بازدید، او چندین مجسمه و معبد باستانی را در نقاط مختلف کشف کرد. این شیوه ای جذاب برای ارتباط با گذشته است. بدین ترتیب ما می توانیم میراث خود را حتی بهتر درک کنیم. اقدامات مشابهی را می توان در سایر نقاط کشور نیز انجام داد. این اقدامات فرصتی را برای ما فراهم می آورند تا تاریخ خود را از نزدیکتر مشاهده و درک کنیم. هموطنان عزیزم، تنها چند روز دیگر به 2 اکتبر سالروز تولد باپوی گرامی مهاتما گاندی باقی مانده است. باپو اصول راهنمای بسیاری برای زندگی به ما آموخته است که
که پاکیزگی یکی از آنهاست. ما اغلب شاهد تلاش‌های بیشماری در زمینه پاکیزگی در اطراف خود هستیم. تلاش‌هایی که بسیار الهام بخش و روحی بخش هستند. تصاویر، ویدیوها و کلیپ‌های کوتاهی از این دست مرتباً در شبکه‌های اجتماعی توجه ما را به خود جلب می‌کنند. من اخیراً شاهد بسیاری از این گونه اقدامات بودم. در منطقه‌ای از ایالت مدپردش، جوانان برای پاکسازی یک رودخانه دست

0: بیدار شدند و کل جامعه نیز در این تلاش کوچک آنها را همراهی می کند. به همین ترتیب در ایالت اندرپردش جوانان در حال پاکسازی چاه‌ها و آب و انبارهای پلکانی قدیم هستند و بدین وسیله به احیای میراث باستانی ما کمک می کنند. در شهر بمبئی گروهی از جوانان برای تمیز نگه داشتن سواحل پیشقدم شدند. هر هفته صدها دوست جوان در یکی از سواحل گرد هم می آیند تا از طریق پویش‌های پاکسازی حرکتی با شعار خدمت از طریق پاکیزگی خدمت رسانی کنند. اینجا در دهلی نیز کودکان و جوانان در حال آگاهی بخشی درباره تفکیک زباله و حفظ پاکیزگی محیط پیرامون خود هستند. در ایالت بنگال غربی دانش آموزان جوان با همکاری مردم محلی مشغول پاکسازی محوطه‌های بازار و تفرجگاه‌ها هستند. دوستان، در تمامی این تلاش‌ها یک نکته به وضوح دیده می‌شود. کار گاهی با یک فرد آغاز می‌شود. دیگران به او می‌پیوندند و این جنبش گسترش می‌یابد و این دقیقاً همان مفهوم مشارکت مردمی یعنی جنبه‌گیری است. به راستی که پاکیزگی زیباترین ادای احترامی است که می‌توانیم نسبت به بابو داشته باشیم. هموطنان عزیزم، وقتی از محیط زیست محافظت می‌کنیم، تنها گیاهان یا حیوانات را نجات نمی‌دهیم، بلکه کل آن اکوسیستم را تقویت می‌کنیم. برخی از اقداماتی که در نقاط مختلف کشور در حال انجام است، به زیبایی این مفهوم را برجسته می‌سازند. دوستان، پناهگاه حیات وحش سونایروپای در ایالت آسام را در نظر بگیرید. زمانی فیل‌ها در این منطقه ساکن بودند، اما با افزایش دخالت انسان در اراضی جنگلی، آنها از آنجا دور شدند. 3 سال پیش این زمین‌ها از تصرف غیرقانونی پاکسازی شد و نتایج آن شگفت‌انگیز بوده است. فیل‌ها دوباره به اینجا بازگشتند. اکنون گله‌های فیل بار دیگر در مناطق دیده می‌شوند که سال‌ها خبری از حضور آنها در آنجا نبود. دوستان، ابتکار عمل فوق‌العاده دیگر نیز در خود آسام صورت گرفته است. تلاشی برای نجات یک موجود کوچک به نام خوک کوتوله یعنی پیگمی هاگ زمانی بقای این گونه در معرض خطر جدی قرار داشت. در آن دوران برنامه حفاظتی تنها با 6 رأس از این خوک‌ها آغاز شد و آنها دوباره به طبیعت بازگردانده شدند. همچنین زیستگاه‌های علفزاری مناسبی برای زندگی آنها فراهم گردید. امروزه به لطف این برنامه جمعیت خوک‌های کوتوله به بیش از 190 رأس افزایش یافته است.
1: من در برنامه سخن دل نیز از جوانان خواسته بودم تا با بهره گیری از خلاقیت خود به این پویش پیوندن و بسیار خرسندم که هزاران جوان در پاسخ به این فراخوان پایش گذاشته هست. مطابقات گوناگونی از جمله ساخت سرود، شعر نویسی و اجرای نمایشهای خیابونی در پلی فارم مای بارت تدارک دیده شده است. به همین ترتیب جوانان با استفاده از نشه مکتی یووا جوانان آری از احتیاط به اشتراک گذاری محتوائی خلاقانه در شبکه های اجتماعی می پردازن. در واقع پیام بستر انتشار و نیروی محرک این حرکت همگی از خود جوانان سرچشمه می گیرد. در روزهای پیش رو فعالیت های نظیر معاینات سلامت و اردوهای مدی تیسیون نیز در چارچوب این پویش برگزار خواهد شد. دوستان، چندین جشنواره و مناسبت جشن در پیش داریم. بیایید این بار در به هبوهای این جشنها نگاهی هم به اطراف خود به اندازیم. اگر جوانی به سمت عادتی یه زیان بار کشیده می شود با او گفتگو کنیم. اگر کسی برای رهایی از دام اعتیاد تلاش می کند، حامی یه او باشیم. بیایید همگی دست به دست هم برای تحقق از داشتن جوانای آری از مواد مخدر و ساختن ویکسید بارت توسعه هند تلاش کنیم. هموطنان عزیزم، من این بار فراتر از غلای سرخ کمپنی را برای شناسایی استعدادهای ورزشی اعلام کردن. برای اینکه هین همچنان عمل کردی درخشان داشته باشد، ضروری است که برای کشف استعدادهای ورزشی به روستاها و شهرها برویم. در این حال افراد بسیاری هستند که خود را وقف همین هدف کر دیا۔ کسانی کے تنہا اشتیاق شان کشف استعدادہ و پرورش آن حامی بشد دریارت پنجاب ماں راجندر سنگھ دقیقا ہمین کار را انجام دہد۔ جتیندر سنگھ از جملے افرادیس کے عنوان سینوتور بزرگ سالان نیز بخشی از نامہ شرا تشکیل می دہد او عضوی از تیمی

بود که در اولمپیک هزاران نفر دو هشتاد مدال ترایی کرد کر و در جام جهانی هزاران نفر دو هشتاد و دو نی درخشید. در سال 2001 هند برای نخستین بار قهرمان جام جهانی جوانان شد و در سال 2003 نیز عنوان قهرمانی جام ملت ها در ردای بزرگ سالان را از آن خود کرده. او در هر دوی این تورنمنت نقش مربی را به عهده داشت. اکنون او اشتیاق خود را در اکادمی هاکی ران گلس دنبال می کند. به لطف تلاش های او زمین های هاکی با چمن مصنوعی در روستاها در حال احداث می باشد. تمرکز اصلی راجند کاملا مشخص است. شناسایی کودکانی در روستاها که به امکانات مربیگری عالی دسترسی ندارد از طریق چنین اقداماتی بسیاری از بازیکنان موفق می شود، جایی که در تیم های ملی جوانان و بزرگ سالان هند به دست آوردند. هرچه قدر هم که از فداکاری و تعهد راجندر سنگھ تقدیر شود، باز هم کم می باشد. هموطن عزیز، آملے یا گمان انگور فرنگی ہندی برای ہمیں ماں بسیار آشنا است. ترشی و مربائی تہیہ شدہ ازان در بیشتر خانے ہا مصرف می شود. بسیاری از مردم بے آب آملہ علاقہ دارن و چون پراش نیز در فصل زمستان بے بخشی یہ جدائی ناپذیر از برنامه یہ روزانہ یہ ماں تبدیل می شود. بزرگان ما نسل هاست که از خواص عاملہ سخن گفته اند. دوستان، همین عاملہ اکنون در منطقه پرتابگر در ایالت اتر پردیش به منشا فرصت های تازه تبدیل شده است. پیوند میان پرتابگر و عاملہ بسیار دیرینه است. کشاوردان این منطقه نسل هاست که با کشت آن می پردازند. عاملہ به پرتابگر هویتی قوی بخشیده است و اکنون این هویت دیرینه فرصت های جدیدی را برای کشاوردان و زنان محلی به ارمغان می آورد. در یک منطقه یک محصول او دی او پی موجب تقویت کار آفرینان محلی فعال در حوزه تجارت عاملہ در این منطقه شده است. امروز حدوداً 100 واحد مرتبن با فراوری عاملہ در پرتابگر فعال هستند و زنانی که در گروه های خودیاری سیلف هیلپ گروپس عضویت دارند. نقش بے صدائی در این زمینه ایفا می کنند. یکی از این گروه ها متعلق به روستای درگا کاماسی می باشد. زنان نے عضو گروه خودیاری ساویتری فولے بے تولید آب نبات مربع و آب عاملہ مشغول ہیں. دسترسی بے بازارهای جدید از طریق او دی او پی نیز منجر بے افزائش درآمد آن شده است. به همین ترتیب در یکی از روستاها گروه خودیاری وندیا واسنی فعالیت می کنند. زنان این گروه محصولاتی نظیر ترشی عاملہ و پودر ہاضمہ تولید می کنند. این زنان به ماشین آلات فراوری و تحصیلات عوام دسترسی پیدا کرده اند. همچنین فرصت حضور در نمایشگاه تجاری محلی برایشان فراهم شد و در مدت کوتاهی درآمدشان افزایش چشمگیری یافت. دوستان، هر منطقه ای از کشور ما قطعا دارای چنین ویژگی های منحصر به فردی است. خواه یک میوه خاص باشد یا یک هنر سنتی و یا مهارتی ویژه، هدف پیوش یک منطقه یک محصول ون دسترکت ون پروڈکٹ ترویج همین ویژگی های خاص است. تلاش ما باید بر این باشد که هویت روستاها و شهرهای کوچک من تنها به بازارهای محلی محدود نماند، بلکه این محصولات باید به سایر نقاط کشور و حتی بازارهای جهانی راه یابند. این امر همچنان پویش حمایت از تولیدات بومی ووکل فار لوکل را تقویت می کنند و به ملت انگیزه می دهد تا به خود کفایی برسند. حتی در ایام جشن و سرود پیشرو هرگز نباید شعار حمایت از تولیدات بومی را فراموش کنیم. هموطنان عزیز، ماه سیتام به مبارزه با سوی تغذیه اقتصاد دارد. در طول این ماه که به تغذیه اقتصاد یافته از افراد و سازمان هایی از بخشایی گوناگون برای تحقق این هدف والا گرد هم می آیند. امسال چندین تر قابل تحسین برای مبارزه با سوی تغذیه آغاز شده است. به عنوان مثال، چتیسگڑھ
کمپے نے ہار کار مونگا کار کار مونگا را آغاز کر دیا. اس طریقے ان کمپین مردم تشویق می شوند کہ مونگا مغزی یعنی مورنگا را در رژیم میں غذائی خود بے گنجانن. گجرات ہمچنین وانگی کے اس بار دھارا را اندازی کر دے است. مسابقہ شامل غذائی تہیہ شدے از ارزن این ابتکار غذائی محلی مغرون بے صرفے و مغزی را ترویج می دہد. تاکنون بیش از 22,000 نفر در این مسابقے شرکت کر دیان. مہاراشٹرا نیز در این راستہ تلاشائی قابل تحسینی انجامی دہد. معلمان کارگران آنگن وادی و والدین در آنجا بے کمپنہائی آگاہی بخشی می پیوندن. در میزورم نیز مردم امسال گردھم آمدن تا کمپین برائی نگیداری از پوشان واتی کا راہ اندازی کنن. ہند بسنت میز تعلومادیانہ ہم سواس کے با معنی یہ خدمت فدا کرانے و ہمیشہ در خط مقدم کمک بے دیگران بودن می بشد. چینین تلاشائی واقعاً ستودنی ہستن. من ہم چینین بے ہمیں کسانی کے با مراکز آنگن وادی در ارتباط بودین و در چنین ابتکاراتی مشارکت داشتین افتخار می کنم. این مراکز آنگن وادی اکنون از طریق ردیہ بے پیشن بے صورت ڈیجیٹلی بے ہم متصل ہستن و تقریباً 9 کروڑ نفر در از نفان در این پلیٹ فارم ثبت نام کر دیان. این امن امکان مراقبت بہتر از کودکان زنان باردار و مادران شیر دادے را فراہم کر دیا. ما باید این مبارزے علیہ سوئی تقدیر را با ہمان روحیے ادامے دہیم. ما باید جامعہ خود را کاملا از سوئی تقدیر آری کنیم. دوستان ہمیں ما در این ما جشن گنیش اتسو را با شور و ارادت فراوان برگزار کر دیم. از گنپتی باپا تر سراسر کشور با احترام عمیق استعمال این مناسبت مقدس فضا را سرشار از شادی و نشاط می کنند. دوستان بھگوان شری گنیش کے بے عنوان ویگن ہارتا از بین برندہ موانے شناخت می شود. نماد دانش خرد و آغاز فرخندہ ہر کاریس. ارادت عمیق بے او تنہا محدود بے ہند نیس. برائی امثال بے شریمان پانتون نیس خانوان اشارے می کنم کے اہل تائیلینڈ اس. درنجا لارڈ شری گنیش بنا میں فرا فکانے پرستش می شود. وقتی او 9 سال بود پدرش اکسی از بھگوان شری گنیش بے او ہدیہ داد. ہمین جا بود کے حصے عمیقی از ارادات و وجودش بیدار شد. او بیش از 4 دہے راست صرف مطالعہ سنت ہائی مرتبط با بھگوان شری گنیش کردے و بے کشور ہائی آسیائی متعددی از جملے ہند و نیپال سفر کردے است. او علاقہ یہ ویجے بے ایالت مہاراشٹرا دارد. پس از آشنائی با سنت آشتا ونایک او بارہا عظیم منطقے بازید کر دیا. در نتیجہ یہ تلاشائی او زیارت آشتا ونایک درمیان ارادت مندان در تائیلینڈ نیز محبوبیت یافتہ است. او در سال 2002 موزہ گنیش ہیمال را در چانگہائی واقع در شمال تائیلینڈ تاسیس کرد. امروز این موزہ 20,000 تندیس از گنیش را در خود جائیداد دے است. این موزے ہمچنین دارائی تندیس ہائی آشا ونایک برائی آن دستے از ارادت مندانیس کے امکان سفر بہندرا ندارن. مراسم نیائش گاشا ہر یکشنبہ صبح حدود 7:30 در انجا برگزار می شود. ہمچنین در مناسبت ہائی ویجے مرتبط با گانشا جشنہائی برپا می گردد. این امر نشان می دہت کہ چگونے ایمان ہنر و سنت ہائی فرنگی ہند در سائر کشورہا نیز محبوبیت پیدا می کنند. آرزو می کنم کہ برکات گنپتی باپا ہموارے شامل حال ہمیگان بشد. دوستان پس از ہر قسمت از برنامہ یہ سخن دل پیام ہائی دربارہ یہ موضوعات بسیار متنوع از شما دریافت می کنم. لطفا ہمچنان بے اشتراک گزاری یہ چنین داستان ہائی الہام بخشی ادامه دهید. وقتی شما از ابتکارات و اقداماتی که در اثراتتان صورت می گیرد قدردانی می کنید اشتیاق و انگیزه دستندر کران آنکارها نیز دو چندان می شود. آگاہی از این تلاشها از طریق برنامه یہ سخن دل الہام بخش
مردم در سایر نقاط کشور نیز امیدوارم که این مسیر با حمایت

0: شما همچنان رو به جلو حرکت کند. جشنها و مناسبتهای پیشرو را با شادی و شور فراوان در کنار خانواده و دوستان خود برگزار کنید. بار دیگر برای همه شما بهترین آرزوها را دارم. بسیار سپاس گزارم. سلام.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5986 70. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه از فیلم هندی. خواننده یه ترانه محمد رفیع است. این ترانه از فیلم شان است. گوش بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هند، به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از وازگون شدن یک شناور حامل تاجران، 12 نفر کشته شدند. در نپال 10 نفر مفقود شدند. وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی گفته است که تهران واکنش اولیه دونالد ترامپ به پیشنهاد ایران دریافت کرده است. نوهای نیروی دریایی هند در 23مین نشست وزیران دفاعی کشورهای عضو آسیان در خلیج صوبی که فیلیپین پایان داده اند. و اینک مشروع اخبار: در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از بازگون شدن یک شناور حامل تاجران در دریاچه کیو و در شرق این کشور، 12 نفر کشته شده اند و 10 نفر همچنان مفقود هستند. مقام های محلی گفتند این شناور که 20 از 50 نفر سرنشین داشت، شب گذشته در نزدیکی جزیره ایدجو در استان کیوی جنوبی واژگون شد. تاکنون 5 نفر نجات داده شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است. این شناور حامل ماهی فروشان و کالاهایی بود که از بوینا در جزیره ایرجو به سمت بوزا در حرکت بود. در نپال پس از وقوع بهمن در اردوگاه اصلی کوه هیملونگ هیمال در بخش غربی کشور و در نزدیکی مرز تبت 10 نفر مفقود شده اند. مینگما گیالچی شیرپا مسئول برگزاری این برنامه کوه نوردی امروز گفت که بهمن صبح در اردوگاه فرود آمد. پس از صدور هشدار هواشناسی در هفته گذشته عملیات تخلیه انجام شد. بارش شدید برف نیز پیش از این باعث شده که کوهنوردان سودهای پاییزی خود را متوقف کرده و به مناطق ان پایین تر بازگردند. یک سامانه آب و هوایی برفراز خلیج بنگال باعث بارش شدید برف در کوهستان ها و بارندگی مداوم در مناطق توپی و دشت های نپال شده.

به همین دلیل مقام های گردشگری از کوهنوردان و گردشگران خواستند فعالیت های خود را متوقف کنند. وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی گفت تهران واکنش اولیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیشنهاد ایران را دریافت کرده است، اما پیش از تصمیم گیری منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق میانجی ها است. عراقچی گفت ایران در دیدار با میانجی ها برنامه ها و شرایط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز و پیش برده مذاکرات مطرح کرده است. او گفت این شرایط از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران تعیین شده و همچنین بدون تغییر باقی مانده است. او همچنین گفت ایران درهای دیپلماسی را نبسته و همچنین از راه حل مذاکره حمایت می کند، اما در این حال بر حقوق و خواسته های مشروع مردم ایران تاکید دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفت تهران در برابر آمریکا و اسرائیل موضع خود را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای برقراری آتش بس 7 روزه و بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرده و گفته است که با این توافق پیشنهادی موافقت نخواهد کرد. نوهای نیروی دریای هند سهیادری و کولیش به مشارکت خود در 23 نشست وزیران دفاع کشورهای عضو آسیان و شرکایان در چارچوب گروه کارشناسان امنیت دریایی و فعالیت مشترک همکاری در خلیج صوبی که فلیپین پایان داده اند. این فعالیت 5 روزه به میزبانی نیروی دریایی فلیپین و با ریاست مشترک ژاپن برگزار شد. در این برنامه نشست های کارشناسی درباره صلح و امنیت، نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای آسیان و دستورالعمل‌های تعامل دریایی، رهبری نیروهای ارشد و حفاظت از محیط زیست دریایی برگزار شد. پرسنل نیروی دریایی هند همچنین در هماهنگی عملیاتی یک تمرین رومیزی و نشست پیش از حرکت کشتی ها شرکت کردند. وزارت دفاع هند اعلام کرد که این فعالیت باعث تقویت تعامل حرفه‌ای و همکاری عملی میان کشورهای شرکت کننده شد. این وزارت خانه همچنین گفت که مشارکت هند با بار دیگر تعهد این کشور به همکاری های منطقی در چارچوب سیاست اقدام به شرق و چشمانداز مهاساگر یعنی پیشرفت متقابل و همه جانبه برای امنیت و رشد در سراسر مناطق را نشان می دهند. پایان بخش اخبار.

شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. نخست وزیر نریندر مودی در برنامه یمن کی بات از رادیوی آکاشوانی گفت که حمله جراحی و عملیات سندور نمونه جدید از سیاست ضد تروریسم هند را به جهان نشان داد. وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ تاکید کرد که هند خواهان ثبات جهانی است، اما نه به قیمت از دست دادن استقلال استراتژیک که خود. در آفریقای جنوبی 27 نفر در دو تیراندازی دست جمعی جداگانه در نزدیکی جوهانسبرگ و کیپ تاون جان باختند. رای دهندگان سوئیسی در یک همه پرسی سراسری شرکت کردند تا معنی از پیوستن کشورشان به ائتلاف های نظامی یا اعمال تحریم ها بدون تایید سازمان ملل شوند. و در بازی های آسیایی آبای سنگ و اناهات سنگ مدال نقره انفرادی اسکوش را به دست آوردند. آنسی سوجان نیز مدال نقره پریش طول را از آن خود کرد. اینجا دهلیست به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می